ajoke ati juma omo mi lagbara olohun igbeyawo yi o ma ladun ejo ma se oya ara yin kale alekun omo owo emi dudun ati alafia a ma je teyin mejeji titi lai lai.